seama, am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine iubirea mea cea mare?

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.
1: Ia să-i ardem așa una ca să joace toată lumea.

nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

astăzi văd emoțiile pe care le ai acum. Când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun. Și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Caramela.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. O campanie de donații de cărți pentru copii cu acces limitat la lectură lansată. UNICEF și Ministerul Educației și Cercetării au lansat campania O carte de la tine, o lume pentru mine, în cadrul căreia persoanele fizice și organizațiile sunt îndemnate să doneze cărți pentru copiii cu acces limitat la lectură. Inițiativa are loc în contextul în care doar 3 din 10 părinți și îngrijitori ai copiilor de până la 7 ani citesc regulat împreună cu cei mici, iar 30% dintre copii au mai puțin de 3 cărți acasă. Într-un comunicat de presă al UNICEF se menționează că inițiativa își propune să completeze și să diversifice colecțiile de carte din aproximativ 1400 de grădinițe din întreaga țară. Prioritate vor avea instituții din mediul rural și comunitățile în care copiii au acces limitat la cărți și materiale educaționale. Moldovean căutat internațional pentru spargerea bancomatelor, prins în Italia. Doi cetățeni ai Republicii Moldova au fost depistați de poliția rutieră din Italia cu documente false în timpul unui control pe o autostradă. Unul dintre ei, în vârstă de 36 de ani, era dat în urmărire internațională din 2023, fiind suspectat de spargerea mai multor bancomate din Franța printr-o metodă informatică cunoscută drept checkpointing. Presa italiană scrie că polițiștii au oprit pentru verificări un automobil de marca BMW la punctul de taxare de pe autostrada A8, în zona Galarat. Cei doi bărbați aflați în mașină au prezentat oamenilor legii mai multe documente care în urma verificărilor s-au dovedit a fi false. Fermierii cer reguli mai stricte pentru cerealele din import. Ce propun autorităților? Reprezentanții sectorului agricol au solicitat examinarea posibilității de introducerea licențierii importurilor de cereale și oleaginoase în Republica Moldova. Propunerea a fost discutată în cadrul ședinței Consiliului Consultativ Sectorial pentru Cereale și Oleaginoase, convocată de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare. La discuții au participat reprezentanți ai autorităților publice, instituțiilor de profil, asociațiilor de producători și operatorilor din sector. Unul dintre principalele subiecte abordate a vizat desfășurarea recoltării culturilor din prima grupă și estimările privind producția agricolă din acest an. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă.

0: acum. Aș da tot să pot să zbor și maxim că pot să cer. E vocea ta prin difuzor, că luna se urcă în nor și stelele cad pe cer. Ești prima mea rasă din zori, rămâi ultimul apel.
1: Iubirea ta mă fiar

Te sărut, iubirea mea, sunt tot ce nebunul tău. Te aștept la noi acasă, că mi-e doar de tine rău. Am greșit și eu și tu, că n-ai știut să te oprești. Așa pățești, dacă ai vrut să mă iubești.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate. Vinul bun se pune la rece din timp. Exact așa se ia și biletul pentru singurul festival dedicat vinului de autor din Moldova. Pe 4, 5 și 6 septembrie, în curtea Muzeului Național de Istorie, te așteaptă 40 de crame, vinuri rare, muzică live și gustări memorabile. Ia-ți biletul pe festival.vindeautor.md sau pe etichet.md și vino să guști vinuri rare create în ediții mici și cu suflet. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Publicitate.
2: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
1: Publicitate.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
4: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.

experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fine catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068 777 395. Reține 068 777 395. Sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Lecoruso 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine. Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. O campanie de donații de cărți pentru copii cu acces limitat la lectură lansată. UNICEF și Ministerul Educației și Cercetării au lansat campania O carte de la tine, o lume pentru mine, în cadrul căreia persoanele fizice și organizațiile sunt îndemnate să doneze cărți pentru copiii cu acces limitat la lectură. Inițiativa are loc în contextul în care doar 3 din 10 părinți îngrijitori ai copiilor de până la 7 ani citesc regulat împreună cu cei mici, iar 30% dintre copii au mai puțin de 3 cărți acasă. Într-un comunicat de presă al UNICEF se menționează că inițiativa își propune să completeze și să diversifice colecțiile de carte din aproximativ 1400 de grădinițe din întreaga țară. Prioritate vor avea instituțiile din mediul rural și comunitățile în care copiii au acces limitat la cărți și materiale educaționale. Moldovean căutat internațional pentru spargerea bancomatelor, prins în Italia. Doi cetățeni ai Republicii Moldova au fost depistați de poliția rutieră din Italia cu documente false în timpul unui control pe o autostradă. Unul dintre ei, în vârstă de 36 de ani, era dat în urmărire internațională din 2023, fiind suspectat de spargerea mai multor bancomate din Franța printr-o metodă informatică cunoscută drept checkpointing. Presa italiană scrie că polițiștii au oprit pentru verificări un automobil de marca BMW la punctul de taxare de pe autostrada A8, în zona Galarat. Cei doi bărbați aflați în mașină au prezentat oamenilor legii mai multe documente care în urma verificărilor s-au dovedit a fi false. Fermierii cer reguli mai stricte pentru cerealele din import. Ce propun autorităților? Reprezentanții sectorului agricol au solicitat examinarea posibilității de introducerea licențierii importurilor de cereale și oleaginoase în Republica Moldova. Propunerea a fost discutată în cadrul ședinței Consiliului Consultativ Sectorial pentru Cereale și Oleaginoase, convocată de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare. La discuții au participat reprezentanți ai autorităților publice, instituțiilor de profil, asociațiilor de producători și operatorilor din sector. Unul dintre principalele subiecte abordate a vizat desfășurarea recoltării culturilor din prima grupă și estimările privind producția agricolă din acest an. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

toată lumea că bărbații s-așa și pe dincolo. Când toți tovară și tăi sunt oameni decenți și nu cunoști familia. Și ai stat cu ei, ai băut cu ei, sunt boieți de treabă, ce vă luați de ei? Dar numai nevestele știu ce pățesc când beau și apucă furia. Nu-i treaba ta, e casa lor, dacă nu-i plăcea pleca de mult. Când unul-i rău și restul-și văd de treaba lor, pot la fel de bine-ți dea și ei un șut. Cât de personal trebuie să fie, ca să ți se rupă picota. Mai separ artistul de artă, dacă pus mâna și pe sortă. Nu trebuie să facă spume, nu trebuie să te lovească.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate. În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
2: Publicitate. Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069-139-016. Reține: 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
3: Publicitate. Gustul autentic al calității poartă un singur nume: Avicola Bogheni. Produse proaspete, gustoase, 100% naturale, disponibile în magazinele din Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
2: Publicitate.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează: escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: Publicitate.
5: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivi Spa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați

0: Vinul bun se pune la rece din timp. Exact așa se ia și biletul pentru singurul festival dedicat vinului de autor din Moldova. Pe 4, 5 și 6 septembrie, în curtea Muzeului Național de Istorie, te așteaptă 40 de crame, vinuri rare, muzică live și gustări memorabile. Ia-ți biletul pe festival.vindeautor.md sau pe etichet.md și vino să guști vinuri rare create în ediții mici și cu suflet. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Publicitate la Radio Dar 0693 83 693.
1: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. O campanie de donații de cărți pentru copii cu acces limitat la lectură lansată. UNICEF și Ministerul Educației și Cercetării au lansat campania O carte de la tine, o lume pentru mine, în cadrul căreia persoanele fizice și organizațiile sunt îndemnate să doneze cărți pentru copiii cu acces limitat la lectură. Inițiativa are loc în contextul în care doar 3 din 10 părinți îngrijitori ai copiilor de până la 7 ani citesc regulat împreună cu cei mici, iar 30% dintre copii au mai puțin de 3 cărți acasă. Într-un comunicat de presă al UNICEF se menționează că inițiativa își propune să completeze și să diversifice colecțiile de carte din aproximativ 1400 de grădinițe din întreaga țară. Prioritate vor avea instituții din mediul rural și comunitățile în care copiii au acces limitat la cărți și materiale educaționale. Moldovean căutat internațional pentru spargerea bancomatelor, prins în Italia. Doi cetățeni ai Republicii Moldova au fost depistați de poliția rutieră din Italia cu documente false în timpul unui control pe o autostradă. Unul dintre ei, în vârstă de 36 de ani, era dat în urmărire internațională din 2023, fiind suspectat de spargerea mai multor bancomate din Franța printr-o metodă informatică cunoscută drept checkpointing. Presa italiană scrie că polițiștii au oprit pentru verificări un automobil de marca BMW la punctul de taxare de pe autostrada A8, în zona Galarat. Cei doi bărbați aflați în mașină au prezentat oamenilor legii mai multe documente care în urma verificărilor s-au dovedit a fi false. Fermierii cer reguli mai stricte pentru cerealele din import. Ce propun autorităților? Reprezentanții sectorului agricol au solicitat examinarea posibilității de introducere a licențierii importurilor de cereale și oleaginoase în Republica Moldova. Propunerea a fost discutată în cadrul ședinței Consiliului Consultativ Sectorial pentru Cereale și Oleaginoase, convocată de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare. La discuții au participat reprezentanți ai autorităților publice, instituțiilor de profil, asociațiilor de producători și operatorilor din sector. Unul dintre principalele subiecte abordate a vizat desfășurarea recoltării culturilor din prima grupă și estimările privind producția agricolă din acest an. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

0: purtate-vă.
1: Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate.
2: Transformă evenimentul tău într-o experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fain catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068-777-395. Reține 068-777-395 sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Lecoruso 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md. Publicitate.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
4: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.

Vinul bun se pune la rece din timp. Exact așa se ia și biletul pentru singurul festival dedicat vinului de autor din Moldova. Pe 4, 5 și 6 septembrie, în curtea Muzeului Național de Istorie, te așteaptă 40 de crame, vinuri rare, muzică live și gustări memorabile. Ia-ți biletul pe festival.vindeautor.md sau pe etichet.md și vino să guști vinuri rare create în ediții mici și cu suflet. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Publicitate la Radio Dar 0693 83 693.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. O campanie de donații de cărți pentru copii cu acces limitat la lectură lansată. UNICEF și Ministerul Educației și Cercetării au lansat campania O carte de la tine, o lume pentru mine, în cadrul căreia persoanele fizice și organizațiile sunt îndemnate să doneze cărți pentru copiii cu acces limitat la lectură. Inițiativa are loc în contextul în care doar 3 din 10 părinți îngrijitori ai copiilor de până la 7 ani citesc regulat împreună cu cei mici, iar 30% dintre copii au mai puțin de 3 cărți acasă. Într-un comunicat de presă al UNICEF se menționează că inițiativa își propune să completeze și să diversifice colecțiile de carte din aproximativ 1400 de grădinițe din întreaga țară. Prioritate vor avea instituțiile din mediul rural și comunitățile în care copiii au acces limitat la cărți și materiale educaționale. Moldovean căutat internațional pentru spargerea bancomatelor, prins în Italia. 2 cetățeni ai Republicii Moldova au fost depistați de poliția rutieră din Italia cu documente false în timpul unui control pe o autostradă. Unul dintre ei, în vârstă de 36 de ani, era dat în urmărire internațională din 2023, fiind suspectat de spargerea mai multor bancomate din Franța printr-o metodă informatică cunoscută drept checkpointing. Presa italiană scrie că polițiștii au oprit pentru verificări un automobil de marca BMW la punctul de taxare de pe autostrada A8, în zona Galarat. Cei doi bărbați aflați în mașină au prezentat oamenilor legii mai multe documente care în urma verificărilor s-au dovedit a fi false. Fermierii cer reguli mai stricte pentru cerealele din import. Ce propun autorităților? Reprezentanții sectorului agricol au solicitat examinarea posibilității de introducere a licențierii importurilor de cereale și oleaginoase în Republica Moldova. Propunerea a fost discutată în cadrul ședinței Consiliului Consultativ Sectorial pentru Cereale și Oleaginoase, convocată de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare. La discuții au participat reprezentanți ai autorităților publice, instituțiilor de profil, asociațiilor de producători și operatorilor din sector. Unul dintre principalele subiecte abordate a vizat desfășurarea recoltării culturilor din prima grupă și estimările privind producția agricolă din acest an. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Vinul bun se pune la rece din timp. Exact așa se ia și biletul pentru singurul festival dedicat vinului de autor din Moldova. Pe 4, 5 și 6 septembrie, în curtea Muzeului Național de Istorie, te așteaptă 40 de crame, vinuri rare, muzică live și gustări memorabile. Ia-ți biletul pe festival.vindeautor.md sau pe etichet.md și vino să guști vinuri rare create în ediții mici și cu suflet. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Publicitate.
1: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
0: Publicitate.
2: Cu Vivi Spa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
0: Publicitate.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.
4: Dragilor, am revenit din nou. Uite că încetul cu încetul ne apropiem și astăzi de sfârșitul emisiunii, cu bine, cu drag. Am primit multe, multe apeluri. Dacă mai reușește cineva să ne vină cu un apel frumos, mai avem câteva minute, suntem la dispoziția dumneavoastră, la telefonul 0787-001-29. Dacă nu, să știți că deja o să vă dăm întâlnire luni.
5: Eu nu știu de ce spui tu că e doar sfârșit de emisiune, e sfârșit de săptămână de muncă.
4: Corect.
6: Alo!
5: Ei, bună, să vezi tu.
6: Bună ziua, domnul Stelă! Bună ziua, domnul Alde!
5: Bună ziua, bilicenii...
6: Bilicenii vieți, sângerei! Ion Surdu!
4: Domnul Ion!
6: Vreau în primul rând să vă sănătate, să vă spun săptămână bun. Într-a doilea mă sălesc, că poate mai sunt cineva. Într-a doilea, pe doamna așa să o felicităm cu ziua ei, duminică.
4: Așa.
6: Pe doamna de la, Caracuseni, 39 de ani care îi împlinește. Azi îmi împlinește, da, o sunat.

0: soțul ei.
1: Da.
0: Și domnul Nicolae de la Bolț, Nicolae, tâns Nicolae mai în scurt. Și domnul, și pe domnul Mircea, Michea Surză de la Caracușeni.
1: Da.
0: Pe domnul Vasile de la Bolț, Elisaveta, toți ceilalți, doamna Gherghina și toate ceilalți, nu le numesc pe mult. Și pentru că, când suntem în etate, aș vrea cântecul de Anatol Dumitras, tineret să nu pleca, ca să nu plece de la noi niciodată. Vă doresc mult sănătate și numai bine!
1: Mulțumim da, tare mult! Mulțumim!
2: Da, și pe final avem două mesaje venite de la doamna Ana Părgari pe Facebook. Felicitări, sunteți super, bravo, mulțumim, o melodie minunată, dacă se poate, o melodie frumoasă, vreau să ascult, cu drag, mulțumesc.
1: Așa.
2: Suntem pe final de emisiune, Stella Melnicotogoi și Adi Carp, suntem cei care vă salutăm luni, sigur vom fi alături de voi, mai spune un alo, că nu-i bai.
1: Alo?
3: Un alo, că nu-i bai.
1: Bună ziua?
4: Alo?
2: Un pic dați mai încet radio-ul. Ne pare foarte rău, dar e mare microfonie. Ai pe WhatsApp venit în două mesaje. Te rog să le îndrepti și
1: da,
2: să te uiți.
1: Bună ziua, sunt doamna Galina Toslovanu. Vreau pentru mama mea, se numește Toslovanu Silvia, o piesă la Roma plouă. Din păcate nu avem această
2: melodia,
1: piesă.
2: Și pare mi se mai e un mesaj venit tot pe WhatsApp.
1: Așa.
2: O clipă doar că sună telefonul. Alo, ultimul apel. Da, vă rog.
5: Bună ziua, domnul Nicolae de la Bălț. Să salute. Vreau să ascult și eu pentru mine cântecul din domnul Steață, unde e pus Doamne norocul.
2: Ok, vedem în ora următoare dacă reușim.
1: Da.
2: Mulțumim. Denis,
5: o zi bună să vă doresc eu.
2: Denis Maxim ne scrie, bună ziua, sunt doamna Galina Toslovanu. Și aici ne scrie doamna Galina.
1: Da.
2: Vreau pentru mama mea melodia la Roma plouă. Din păcate n-avem melodie, dar la mulți ani mamei dumneavoastră, care împlinește și pentru moșul, da, pentru doamna Toslovanu, la mulți ani, pentru mama dumneavoastră. Doamna Maria ne scrie, salutare din Pepene, aș vrea să-mi felicit moșul Victor Ichim cu împlinirea vârstei frumoase de 60 de ani. O melodie la alegerea dumneavoastră, pupici cu sclipici. Doamna Galina ne scrie, puneți o altă melodie. Ok,
1: chiar
2: dragilor,
1: acum
2: suntem pe final. La revedere, zi bună, să aveți și sfârșit de săptămână reușit.
1: Audiție plăcută!

0: Dimineața cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. O campanie de donații de cărți pentru copii cu acces limitat la lectură lansată. UNICEF și Ministerul Educației și Cercetării au lansat campania O carte de la tine, o lume pentru mine, în cadrul căreia persoanele fizice și organizațiile sunt îndemnate să doneze cărți pentru copii cu acces limitat la lectură. Inițiativa are loc în contextul în care doar 3 din 10 părinți și îngrijitori ai copiilor de până la 7 ani citesc regulat împreună cu cei mici, iar 30% dintre copii au mai puțin de 3 cărți acasă. Într-un comunicat de presă al UNICEF se menționează că inițiativa își propune să completeze și să diversifice colecțiile de carte din aproximativ 1400 de grădinițe din întreaga țară. Prioritate vor avea instituțiile din mediul rural și comunitățile în care copiii au acces limitat la cărți și materiale educaționale. Moldovean căutat internațional pentru spargerea bancomatelor, prins în Italia. 2 cetățeni ai Republicii Moldova au fost depistați de poliția rutieră din Italia cu documente false în timpul unui control pe o autostradă. Unul dintre ei, în vârstă de 36 de ani, era dat în urmărire internațională din 2023, fiind suspectat de spargerea mai multor bancomate din Franța printr-o metodă informatică cunoscută drept checkpointing. Presa italiană scrie că polițiștii au oprit pentru verificări un automobil de marca BMW la punctul de taxare de pe autostrada A8, în zona Galara. Cei doi bărbați aflați în mașină au prezentat oamenilor legii mai multe documente care în urma verificărilor s-au dovedit a fi false. Fermierii cer reguli mai stricte pentru cerealele din import. Ce propun autorităților? Reprezentanții sectorului agricol au solicitat examinarea posibilității de introducerea licențierii importurilor de cereale și oleaginoase în Republica Moldova. Propunerea a fost discutată în cadrul ședinței Consiliului Consultativ Sectorial pentru Cereale și Oleaginoase, convocată de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare. La discuții au participat reprezentanți ai autorităților publice, instituțiilor de profil, asociațiilor de producători și operatorilor din sector. Unul dintre principalele subiecte abordate a vizat desfășurarea recoltării culturilor din prima grupă și estimările privind producția agricolă din acest an. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

început să simt că urăsc bărbații de la 5 ani, când o auzeam pe mama cum îi povestea lui tata că o hărțuiește șef. Și vedeam pe fața lui tata cum ar vrea să meargă să-l omoare. Și mama îi spunea că o să facă

Că lumea, că bărbații sunt așa și pe dincolo. Când toți tofarea și trei sunt oameni decenți și nu cunoști familia. Și ai stat cu ei, ai băut cu ei, sunt băieți de treabă. Ce vă luați de ei, dar numai nevestele știu ce pățesc când beau și apucă furia. Nu-i treaba ta, e casa lor. Dacă nu-i plăcea, pleca de mult. Când unul e rău și restul-și văd de treaba lor, pot la fel de bine să dea și ei un șut. Cât de personal trebuie să fie ca să ți se rupă pipota. Mai se pare artistul de artă dacă a pus mâna și pe sortă. Nu trebuie să facă spume, nu trebuie să te lovesc. Să aibă haine rupte sau să fie nebun. Nu-s toți la fel de sigur, dar-s multe spune.

0: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
1: Publicitate. Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.

0: și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate. Vinul bun se pune la rece din timp. Exact așa se ia și biletul pentru singurul festival dedicat vinului de autor din Moldova. Pe 4, 5 și 6 septembrie, în curtea Muzeului Național de Istorie, te așteaptă 40 de crame, vinuri rare, muzică live și gustări memorabile. Ia-ți biletul pe festival.vindeautor.md sau pe etichet.md și vino să guști vinuri rare create în ediții mici și cu suflet. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Publicitate.
2: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Stăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. O campanie de donații de cărți pentru copii cu acces limitat la lectură lansată. UNICEF și Ministerul Educației și Cercetării au lansat campania O carte de la tine, o lume pentru mine, în cadrul căreia persoanele fizice și organizațiile sunt îndemnate să doneze cărți pentru copiii cu acces limitat la lectură. Inițiativa are loc în contextul în care doar 3 din 10 părinți îngrijitori ai copiilor de până la 7 ani citesc regulat împreună cu cei mici, iar 30% dintre copii au mai puțin de 3 cărți acasă. Într-un comunicat de presă al UNICEF se menționează că inițiativa își propune să completeze și să diversifice colecțiile de carte din aproximativ 1400 de grădinițe din întreaga țară. Prioritate vor avea instituțiile din mediul rural și comunitățile în care copiii au acces limitat la cărți și materiale educaționale. Moldovean căutat internațional pentru spargerea bancomatelor, prins în Italia. Doi cetățeni ai Republicii Moldova au fost depistați de poliția rutieră din Italia cu documente false în timpul unui control pe o autostradă. Unul dintre ei, în vârstă de 36 de ani, era dat în urmărire internațională din 2023, fiind suspectat de spargerea mai multor bancomate din Franța printr-o metodă informatică cunoscută drept checkpointing. Presa italiană scrie că polițiștii au oprit pentru verificări un automobil de marca BMW la punctul de taxare de pe autostrada A8, în zona Galarat. Cei doi bărbați aflați în mașină au prezentat oamenilor legii mai multe documente care în urma verificărilor s-au dovedit a fi false. Fermierii cer reguli mai stricte pentru cerealele din import. Ce propun autorităților? Reprezentanții sectorului agricol au solicitat examinarea posibilității de introducere a licențierii importurilor de cereale și oleaginoase în Republica Moldova. Propunerea a fost discutată în cadrul ședinței Consiliului Consultativ Sectorial pentru Cereale și Oleaginoase, convocată de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare. La discuții au participat reprezentanți ai autorităților publice, instituțiilor de profil, asociațiilor de producători și operatorilor din sector. Unul dintre principalele subiecte abordate a vizat desfășurarea recoltării culturilor din prima grupă și estimările privind producția agricolă din acest an. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

Te sărut, iubirea mea, sunt tot ce nebunul tău. Te aștept la noi acasă, ca mentor de tine rău. Am greșit și eu și tu, că n-ai știut să te oprești. Așa pățești, dacă ai vrut să mă iubești.

0: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
1: Publicitate. Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.

Vinul bun se pune la rece din timp. Exact așa se ia și biletul pentru singurul festival dedicat vinului de autor din Moldova. Pe 4, 5 și 6 septembrie, în curtea Muzeului Național de Istorie, te așteaptă 40 de crame, vinuri rare, muzică live și gustări memorabile. Ia-ți biletul pe festival.vindeautor.md sau pe etichet.md și vino să guști vinuri rare create în ediții mici și cu suflet. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Publicitate la Radio Dar 0693 83 693.

0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. O campanie de donații de cărți pentru copii cu acces limitat la lectură lansată. UNICEF și Ministerul Educației și Cercetării au lansat campania O carte de la tine, o lume pentru mine, în cadrul căreia persoanele fizice și organizațiile sunt îndemnate să doneze cărți pentru copiii cu acces limitat la lectură. Inițiativa are loc în contextul în care doar 3 din 10 părinți îngrijitori ai copiilor de până la 7 ani citesc regulat împreună cu cei mici, iar 30% dintre copii au mai puțin de 3 cărți acasă. Într-un comunicat de presă al UNICEF se menționează că inițiativa își propune să completeze și să diversifice colecțiile de carte din aproximativ 1400 de grădinițe din întreaga țară. Prioritate vor avea instituții din mediul rural și comunitățile în care copiii au acces limitat la cărți și materiale educaționale. Moldovean căutat internațional pentru spargerea bancomatelor, prins în Italia. Doi cetățeni ai Republicii Moldova au fost depistați de poliția rutieră din Italia cu documente false în timpul unui control pe o autostradă. Unul dintre ei, în vârstă de 36 de ani, era dat în urmărire internațională din 2023, fiind suspectat de spargerea mai multor bancomate din Franța printr-o metodă informatică cunoscută drept checkpointing. Presa italiană scrie că polițiștii au oprit pentru verificări un automobil de marca BMW la punctul de taxare de pe autostrada A8, în zona Galarat. Cei doi bărbați aflați în mașină au prezentat oamenilor legii mai multe documente care în urma verificărilor s-au dovedit a fi false. Fermierii cer reguli mai stricte pentru cerealele din import, ce propun autorităților. Reprezentanții sectorului agricol au solicitat examinarea posibilității de introducere a licențierii importurilor de cereale și oleaginoase în Republica Moldova. Propunerea a fost discutată în cadrul ședinței Consiliului Consultativ Sectorial pentru Cereale și Oleaginoase, convocată de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare. La discuții au participat reprezentanți ai autorităților publice, instituțiilor de profil, asociațiilor de producători și operatorilor din sector. Unul dintre principalele subiecte abordate a vizat desfășurarea recoltării culturilor din prima grupă și estimările privind producția agricolă din acest an. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

0: ce lui mă. Și-am să spun încă o dată, la mulți ani casă din piatră.
1: Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.

0: și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate.
2: Transformă evenimentul tău într-o experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fain catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068 777 395.

0: 0372 777 395 sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Lecoruso 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate.
2: Cu ViviSpa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate. Vinul bun se pune la rece din timp. Exact așa se ia și biletul pentru singurul festival dedicat vinului de autor din Moldova. Pe 4, 5 și 6 septembrie, în curtea Muzeului Național de Istorie, te așteaptă 40 de crame, vinuri rare, muzică live și gustări memorabile. Ia-ți biletul pe festival.vindeautor.md sau pe etichet.md și vino să guști vinuri rare create în ediții mici și cu suflet. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
0: Publicitate la Radio Dar 0693 83 693.
3: Yeah.

Ești n-are cum să-mi fie frică. Iubirea ta nu costă nimic. Că va avea miros de portocală. Și să nu fug, că nu o să doară. Că totul o să fie ciuchi-ciuchi. Ce semnul se explică. Și da, să recunosc că mai are anima de câte ori nu am numărat. Că sunt de parcă câștigat la loto. Dar eu spuneam în sine mea ești combo. Eu n-am știut că ești așa amară. Eu n-am știut că ești așa amară. Să știi că nu, eu nu port pică. Tu ai avut dreptate. Iubirea ta nu costă nică.

draga mea. Tu ai ales rupi în cosmos, adică ce-ți convine ce. De fiecare dată când plecai, iubirea ta te ia în mine. Tu ai lăsat prea multe semne, prea multe ca să le ascund. Dar știi, de la o vreme eu mă învârt prin alte teme.

0: stăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. O campanie de donații de cărți pentru copii cu acces limitat la lectură lansată. UNICEF și Ministerul Educației și Cercetării au lansat campania O carte de la tine, o lume pentru mine, în cadrul căreia persoanele fizice și organizațiile sunt îndemnate să doneze cărți pentru copii cu acces limitat la lectură. Inițiativa are loc în contextul în care doar 3 din 10 părinți și îngrijitori ai copiilor de până la 7 ani citesc regulat în împreună cu cei mici, iar 30% dintre copii au mai puțin de 3 cărți acasă. Într-un comunicat de presă al UNICEF se menționează că inițiativa își propune să completeze și să diversifice colecțiile de carte din aproximativ 1400 de grădinițe din întreaga țară. Prioritate vor avea instituțiile din mediul rural și comunitățile în care copiii au acces limitat la cărți și materiale educaționale. Moldovean căutat internațional pentru spargerea bancomatelor, prins în Italia. Doi cetățeni ai Republicii Moldova au fost depistați de poliția rutieră din Italia cu documente false în timpul unui control pe o autostradă. Unul dintre ei, în vârstă de 36 de ani, era dat în urmărire internațională din 2023, fiind suspectat de spargerea mai multor bancomate din Franța printr-o metodă informatică cunoscută drept checkpointing. Presa italiană scrie că polițiștii au oprit pentru verificări un automobil de marca BMW la punctul de taxare de pe autostrada A8, în zona Galarat. Cei doi bărbați aflați în mașină au prezentat oamenilor legii mai multe documente care în urma verificărilor s-au dovedit a fi false. Fermierii cer reguli mai stricte pentru cerealele din import. Ce propun autorităților? Reprezentanții sectorului agricol au solicitat examinarea posibilității de introducere a licențierii importurilor de cereale și oleaginoase în Republica Moldova. Propunerea a fost discutată în cadrul ședinței Consiliului Consultativ Sectorial pentru Cereale și Oleaginoase, convocată de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare. La discuții au participat reprezentanți ai autorităților publice, instituțiilor de profil, asociațiilor de producători și operatorilor din sector. Unul dintre principalele subiecte abordate a vizat desfășurarea recoltării culturilor din prima grupă și estimările privind producția agricolă din acest an. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
1: Publicitate. Vinul bun se pune la rece din timp. Exact așa se ia și biletul pentru singurul festival dedicat vinului de autor din Moldova. Pe 4, 5 și 6 septembrie, în curtea Muzeului Național de Istorie, te așteaptă 40 de crame, vinuri rare, muzică live și gustări memorabile. Ia-ți biletul pe festival.vindeautor.md sau pe etichet.md și vino să guști vinuri rare create în ediții mici și cu suflet. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Publicitate.
2: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate la Radio Dar. 0693 83693.
3: Am cunoscut atâtea fete când le vitam printre planete. Tu m-ai oprit din al meu zbor și nu ți-a fost deloc ușor să închizi ochii la defecte.

draga mea. Tu ai ales să rupi în cosmos, adică ce-ți convine, ce? De fiecare dată când plecai, iubirea ta te ia în mine. Tu ai lăsat prea multe semne, prea multe ca să le ascund. Dar știi, de la o vreme, eu mă învârt prin alte teme.

0: Cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. O campanie de donații de cărți pentru copii cu acces limitat la lectură lansată. UNICEF și Ministerul Educației și Cercetării au lansat campania O carte de la tine, o lume pentru mine, în cadrul căreia persoanele fizice și organizațiile sunt îndemnate să doneze cărți pentru copiii cu acces limitat la lectură. Inițiativa are loc în contextul în care doar 3 din 10 părinți îngrijitori ai copiilor de până la 7 ani citesc regulat împreună cu cei mici, iar 30% dintre copii au mai puțin de 3 cărți acasă. Într-un comunicat de presă al UNICEF se menționează că inițiativa își propune să completeze și să diversifice colecțiile de carte din aproximativ 1400 de grădinițe din întreaga țară. Prioritate vor avea instituțiile din mediul rural și comunitățile în care copiii au acces limitat la cărți și materiale educaționale. Moldovean căutat internațional pentru spargerea bancomatelor, prins în Italia. Doi cetățeni ai Republicii Moldova au fost depistați de poliția rutieră din Italia cu documente false în timpul unui control pe o autostradă. Unul dintre ei, în vârstă de 36 de ani, era dat în urmărire internațională din 2023, fiind suspectat de spargerea mai multor bancomate din Franța printr-o metodă informatică cunoscută drept checkpointing. Presa italiană scrie că polițiștii au oprit pentru verificări un automobil de marca BMW la punctul de taxare de pe autostrada A8, în zona Galarat. Cei doi bărbați aflați în mașină au prezentat oamenilor legii mai multe documente care în urma verificărilor s-au dovedit a fi false. Fermierii cer reguli mai stricte pentru cerealele din import. Ce propun autorităților? Reprezentanții sectorului agricol au solicitat examinarea posibilității de introducere a licențierii importurilor de cereale și oleaginoase în Republica Moldova. Propunerea a fost discutată în cadrul ședinței Consiliului Consultativ Sectorial pentru Cereale și Oleaginoase, convocată de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare. La discuții au participat reprezentanți ai autorităților publice, instituțiilor de profil, asociațiilor de producători și operatorilor din sector. Unul dintre principalele subiecte abordate a vizat desfășurarea recoltării culturilor din prima grupă și estimările privind producția agricolă din acest an. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
1: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi!

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Vinul bun se pune la rece din timp. Exact așa se ia și biletul pentru singurul festival dedicat vinului de autor din Moldova. Pe 4, 5 și 6 septembrie, în curtea Muzeului Național de Istorie, te așteaptă 40 de crame, vinuri rare, muzică live și gustări memorabile. Ia-ți biletul pe festival.vindeautor.md sau pe etichet.md și vino să guști vinuri rare create în ediții mici și cu suflet. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Publicitate.
1: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
0: Publicitate.
2: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
0: Publicitate la Radio Dar 0693.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. O campanie de donații de cărți pentru copii cu acces limitat la lectură lansată. UNICEF și Ministerul Educației și Cercetării au lansat campania O carte de la tine, o lume pentru mine, în cadrul căreia persoanele fizice și organizațiile sunt îndemnate să doneze cărți pentru copii cu acces limitat la lectură. Inițiativa are loc în contextul în care doar 3 din 10 părinți îngrijitori ai copiilor de până la 7 ani citesc regulat în una cu cei mici, iar 30% dintre copii au mai puțin de 3 cărți acasă. Într-un comunicat de presă al UNICEF se menționează că inițiativa își propune să completeze și să diversifice colecțiile de carte din aproximativ 1400 de grădinițe din întreaga țară. Prioritate vor avea instituțiile din mediul rural și comunitățile în care copiii au acces limitat la cărți și materiale educaționale. Moldovean căutat internațional pentru spargerea bancomatelor, prins în Italia. Doi cetățeni ai Republicii Moldova au fost depistați de poliția rutieră din Italia cu documente false în timpul unui control pe o autostradă. Unul dintre ei, în vârstă de 36 de ani, era dat în urmărire internațională din 2023, fiind suspectat de spargerea mai multor bancomate din Franța printr-o metodă informatică cunoscută drept checkpointing. Presa italiană scrie că polițiștii au oprit pentru verificări un automobil de marca BMW la punctul de taxare de pe autostrada A8, în zona Galarat. Cei doi bărbați aflați în mașină au prezentat oamenilor legii mai multe documente care în urma verificărilor s-au dovedit a fi false. Fermierii cer reguli mai stricte pentru cerealele din import. Ce propun autorităților? Reprezentanții sectorului agricol au solicitat examinarea posibilității de introducere a licențierii importurilor de cereale și oleaginoase în Republica Moldova. Propunerea a fost discutată în cadrul ședinței Consiliului Consultativ Sectorial pentru Cereale și Oleaginoase, convocată de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare. La discuții au participat reprezentanți ai autorităților publice, instituțiilor de profil, asociațiilor de producători și operatorilor din sector. Unul dintre principalele subiecte abordate a vizat desfășurarea recoltării culturilor din prima grupă și estimările privind producția agricolă din acest an. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi!

0: și veselimă. Și am să spun încă o dată, la mulți ani casă din piatră.
1: Publicitate. În ultimii ani ai cumpărat multe: un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba, mașina la fel, acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.me

0: și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate. Vinul bun se pune la rece din timp. Exact așa se ia și biletul pentru singurul festival dedicat vinului de autor din Moldova. Pe 4, 5 și 6 septembrie, în curtea Muzeului Național de Istorie, te așteaptă 40 de crame, vinuri rare, muzică live și gustări memorabile. Ia-ți biletul pe festival.vindeautor.md sau pe etichet.md și vino să guști vinuri rare create în ediții mici și cu suflet. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Publicitate.
2: Cu Vivispa obține silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. O campanie de donații de cărți pentru copii cu acces limitat la lectură lansată. UNICEF și Ministerul Educației și Cercetării au lansat campania O carte de la tine, o lume pentru mine, în cadrul căreia persoanele fizice și organizațiile sunt îndemnate să doneze cărți pentru copiii cu acces limitat la lectură. Inițiativa are loc în contextul în care doar 3 din 10 părinți și îngrijitori ai copiilor de până la 7 ani citesc regulat împreună cu cei mici, iar 30% dintre copii au mai puțin de 3 cărți acasă. Într-un comunicat de presă al UNICEF se menționează că inițiativa își propune să completeze și să diversifice colecțiile de carte din aproximativ 1400 de grădinițe din întreaga țară. Prioritate vor avea instituții din mediul rural și comunitățile în care copiii au acces limitat la cărți și materiale educaționale. Moldovean căutat internațional pentru spargerea bancomatelor, prins în Italia. 2 cetățeni ai Republicii Moldova au fost depistați de poliția rutieră din Italia cu documente false în timpul unui control pe o autostradă. Unul dintre ei, în vârstă de 36 de ani, era dat în urmărire internațională din 2023, fiind suspectat de spargerea mai multor bancomate din Franța printr-o metodă informatică cunoscută drept checkpointing. Presa italiană scrie că polițiștii au oprit pentru verificări un automobil de marca BMW la punctul de taxare de pe autostrada A8, în zona Galara. Cei doi bărbați aflați în mașină au prezentat oamenilor legii mai multe documente care în urma verificărilor s-au dovedit a fi false. Fermierii cer reguli mai stricte pentru cerealele din import. Ce propun autorităților? Reprezentanții sectorului agricol au solicitat examinarea posibilității de introducere a licențierii importurilor de cereale și oleaginoase în Republica Moldova. Propunerea a fost discutată în cadrul ședinței Consiliului Consultativ Sectorial pentru Cereale și Oleaginoase, convocată de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare. La discuții au participat reprezentanți ai autorităților publice, instituțiilor de profil, asociațiilor de producători și operatorilor din sector. Unul dintre principalele subiecte abordate a vizat desfășurarea recoltării culturilor din prima grupă și estimările privind producția agricolă din acest an. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de
0: noi. Sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi.

0: prin cabluri.
1: Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Urmăresc bărbații de la 5 ani când o auzeam pe mama cum îi povestea lui tata că o hărțuiește șef. Și vedeam pe fața lui tata cum ar vrea să meargă să-l omoare. Și mama îi spunea că o să facă mai rău și că nu o să creadă restul. Când am auzit prima oară de o fată care să vorbească public despre abuzatorul ei, simțeam că prin curajul ei se vindecă și mama. Și când am început să simt cât de sensibil sunt cu nervii, a durat o vreme să încep să vorbesc despre câte mă lasă să vindec și pe tata.

Că lumea, că bărbații sunt așa și pe dincolo. Când toți tofară și tăi sunt oameni decenți și ne cunoști familia. Și ai stat cu ei, ai băut cu ei, sunt băieți de treabă, ce vă luați de ei? Dar numai nevestele știu ce pățesc când beau și apucă furia. Nu-i treaba ta, e casa lor. Dacă nu-i plăcea, pleca de mult. Când unul-i rău și restul-și văd de treaba lor, pot la fel de bine-ți dea și ei un șut. Cât de personal trebuie să fie ca să ți se rupă picota? Mai separă artistul de artă dacă pus mâna și pe sortă. Nu trebuie să facă spume, nu trebuie să te lovesc.

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.
1: Seara dă-i pe veselie, seara dă-i pe bucurie, seara dă-i cu DJ Nașu.

FM. Îmi privești din pe care ai man, parcă-l văd pe Mihai Viteazul călare pe un cal. Îl simt când ies din București, în lotul din casele bătrânești, povești. E în focul din cuptor, e în venul.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: știe satul.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Cu mine mereu, în dialogul care pornește.

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: termină! Hai, cântă că eu îți pun pe mână!
1: La mulți ani trăiască! La mulți!

0: da? O, șa, șa, șa.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

viața mea. Abia atunci când te-ai născut am aflat ce înseamnă iubire. Și copleșit de lumina ta am rămas mut și m-am făcut zid în jurul tău, de teamă să nu te pierd. Dar fără să-mi dau seama, am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine e iubirea mea cea mare?

nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

comete în cer. Traiectoriile se îngână, secunde prea puține, dar destule să rămână. Un foc ce arde grabă face soarele să pună, atunci când doi devine trei, chiar din prima lună.